0: de recevoir et dresser chez lui dans l'aspect de terre, qui est l'aspect de bassesse, que la terre est appelée receveur, aspect de nukva, qui reçoit des cieux, que les cieux sont appelés aspect de mâle, aspect de donneur. Et sa tête atteint le ciel, c'est-à-dire que l'aspect de don, qui est appelé cieux, est chez lui l'aspect de tête, c'est-à-dire chose importante. Et dans la mesure où l'aspect de don est considéré chez lui comme la tête, dans cette mesure, la terre, qui est l'aspect du désir de recevoir, est considérée chez lui comme l'aspect de terre, c'est-à-dire aspect de bassesse. Deux, que la terre, c'est-à-dire Eretz, est appelée chez lui tête, et l'aspect de cieux est appelé aspect de bassesse. Et voici les anges de Dieu. L'explication est celui qui fait le compte qu'il est venu dans ce monde en mission du Créateur pour corriger des corrections. Alors il est appelé aspect de ange de Dieu, monte et descend en lui. C'est-à-dire qu'il voit l'échelle de la vie qui est dressée vers la terre, que le désir de recevoir est aspect de bassesse. Et sa tête atteint le ciel, c'est-à-dire, comme susmentionné, que chez lui, les cieux qui sont l'aspect de don, c'est-à-dire qu'ils attendent de parvenir à l'aspect de don, du fait que le principal de leur travail est de donner du contentement au Créateur, et cela est chez eux l'aspect de tête. Et au moment où ils reçoivent un désir qu'ils pourront donner, cela est appelé chez eux aspect d'élévation. Et c'est cela qu'ils attendent. Et au moment où ils sont placés sous la domination de la terre, comme susmentionné, alors ils ressentent l'aspect de bassesse. Et ils attendent uniquement et seulement de donner au Créateur.
1: כן, המאמר מאוד חזק, ממש הוא מדבר הרבה על העליות והירידות, וכמה חשוב לנו את זה בכל מצב שאנחנו עוברים בדרך, ובאמת גם כמו שכתוב במאמר, שאנחנו לא צריכים להתרגש מהכוחות של הרצון לקבל, ורק דרך הכלי שלנו שאנחנו בונים בעשירייה, אנחנו יכולים לעלות מהדרגה הזאת, כמו שכתוב במאמר, לעלות בסולם למעלה.
2: כן, דווקא רואים גם איך הרשימו, הכל פועל לפי הרשימו, ואיך דווקא שהוא יוצא, שביצא יעקב קוראים למאמר, דווקא איך שהוא יוצא ואיך שהוא נכנס, מתחדשות בו כל הרשימות, ודווקא מהמקום הזה עושה דווקא התקדמות. וכל העניין הזה של הודעה וזיבה והדרה, כשהוא יצא וכשהוא פנה, זה דווקא כל העניינים של שהוא יוצא וחוזר, הרשימו והאורות שנכנסים ויוצאים, ועוד הרבה דברים שיש כאן עמוקים מאוד.
3: כן, מדובר על בכלל, על כל המבנה של הרצון לקבל, ועל כל הצורת של ההתקדמות שלנו, שאני למעלה, אז אני יש לי רושם, ואז כשאני נופל אני רוצה לחזור למעלה, וכשאני למטה אז גם כן יש לי רושם מזה, ואז אני נזהר, אמור להיזהר ובשביל לא לפחד ליפול.
4: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב על המאמר, שיעור מתאריך 8 בפברואר 2000.
0: Et maintenant les amis, passons à la leçon du Rav du 8 février 2002. Nous avons lu un article du volume 1 des Shlavei HaSulam, page 245, Vayetse Yaakov. Le petit Yaakov, c'est-à-dire un homme qui n'a qu'un petit désir pour la spiritualité, pour parvenir au but, est obligé de quitter sa place et d'avancer vers le but. Et alors, dans son rêve, c'est-à-dire dans ses lumières environnantes, dans ce qui lui montre l'avenir, il voit qu'il doit parcourir un chemin devant lui, l'échelle des degrés, qu'il devra parcourir. Et l'échelle est

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il, או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את הלימוד.
2: Bonjour les amis. On continue l'arvut, Baal HaSulam, l'article important, essentiel sur le chemin spirituel. Aujourd'hui, on étudie point 23. On va lire et écouter les explications du Rav. Donc, prenons le texte, le livre ou le texte